Naktis vēl tiesa Savo šaltā delnā Ant tavu lūpu miega Svetima tīla Mēs žaidēm likīt

Naktis vēl tiesa savu šalta delnā Ant tavu lūpu miega svētima tīla Mēs žaidēm lik

Naktis vēl tiesa savu šalta delnā ant tavu lūpu miega svetima tīla mēs žaidēm likēm